0: Iskun chunga chusco iskun.
1: Iskun chunga chusco iskun.
0: Ankiuyare. Ankiuyare. 94.9. La oficial.
1: La oficial.
0: 19 horas. 55 minutos.

Iskun chunga chusku iskun. Iskun chunga chusku iskun. Ankiuyari. Ankiuyari. 94.9. La oficial. La oficial.